0: Želak, Lara Tošić, Denis Audić i novost u sezoni Zima jesen, Ota Širca Roš.
1: Mi smo kog časa možda i ta novo?
2: Ne vidim, se to dutne.
3: Ta nova.
2: Bumpavino sviđa.
4: Ne mjesec, Nino, u redu je.
0: Najsevaša, najljubša jutranja zabavlja.

0: Јас сум замислил да, да се држио Денис Аудичова, веќе не речеш да беше шел до моза поли зрак.
1: Сам се најдржио зјутри, тако
0: кога најдржио
1: не раби запират.
0: Денис Аудичова буду спет у понеделјак запрли у хиша брез окен, па брез часа, и потим цел час јутрники не буду видели колка ура. Лани со се првиш подали у тај зјо, е било кар занимиво. Ота Шица Роши се не била с ними, и њој данес валда занимало како то гре, со блекаке кризе. Kaj je bilo najhujše, če se veselijo, poslušajte tole.
2: Ja, fanti niso to pokazali, se mi zdi.
3: A pokazali,
2: ko?
3: Mislim, Miha ni imel nobenega.
4: Dobar je, jo, jaz sem imel, že prvi dan. Dobar je to, da imaš en svoj prostor.
1: Kaj pa hrana, res, kaj ste si sami kuhali, pa vse?
3: Ja. Ja. Miha, povej.
4: Ja, sami smo si pripravljali, predvsem pa...
3: Razen vode se ne da zavreti.
4: Ja, no to je...
2: Zato je bilo prvi dan slaba vola, že te zanimati.
1: Mislim, da ni štedilnika, ali kaj?
3: Je bil, sam.
2: Zakompliciran.
3: Povej, da de razloži.
4: Ja, ta, kaj bil že, ko se že reče, taflon, ne taflon.
3: Indukcija.
4: Indukcija, no, pardon. Indukcija je bila, jaz pa nisem tega poznal, pač.
1: Aha, doma imate še na drva, ja, sej, tu zoparam pol.
3: Ti vem, da si se hvala, da ful dobro kuhaš.
1: Ne, nisem nikoli rekla, da ful
3: rekla
1: dobro.
3: Si, da ful
1: rekla
3: dobro.
1: Sem, da rada kuham.
3: A ja, no.
1: Da dobro
3: da,
1: kuham,
3: ful dobro,
1: pa
3: bomo pa videli naslednji tem.
4: Moj se malo se spomnim, da je prišel takrat v bajno. Eglih v rep, ko je prišel, pa je bil pol gostu, ta veš. To je bilo za me tako veselje, da...
1: Aloha activity. Mamo activity.
3: Ja, igra teh mamo ful, ja.
1: No, top.
2: Če nas smo sam enko igrali.
4: Največ smo enko igrali.
0: Mene predvsem zanima, koliko bodo dvevc čas misli, da je ura na pačno smer. Mislim, za koliko bodo...
1: A da bojo prehitri ali da bojo prepozni?
0: Nekaj bojo od tega samo za koliko bojo.
1: Dobro vprašanje.
0: Dobro vprašanje.
5: Šel domov. Od 2 do 6 na Radio 1.